چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا جا آسمان شود. زه چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا جا آسمان شود.